پھر بھی ان کی آپس میں دوستی تھی۔ اس کی سب سے اچھی دوستی اپنی نانی سے تھی۔ نانی تھی بھی ایسی، عمر کا فاصلہ ان کی دوستی میں کبھی بادھا نہیں بنتا۔ کبھی نانی اس کی عمر کی ہو جایا کرتی تو کبھی وہ نانی کی عمر میں داخل ہو جایا کرتی۔ وہ بچپن سے ہی نانی کے پاس رہتی تھی۔ اس کے ماں پتا کئی سال پہلے چل بسے تھے، تب وہ بہت چھوٹی تھی، اتنی کہ اسے ٹھیک سے اپنی ماں پتا کا چہرہ بھی نہیں یاد۔ نانی کے گاؤں کے ٹھیک پیچھے پہاڑ تھا، اتنا پاس کہ جیسے گاؤں اس کی گود میں ہو۔ پہاڑ سے کودتی فانتی ندی غصے میں بہت تیزی سے بہتی تو کبھی مند منتھر سی تھکی ماندی کسی بڑھیا کی طرح۔ وہ ایک پہاڑی ندی تھی، پہاڑوں سے پھسل کر میدانوں میں بڑی ندیوں سے مل جانے والی۔ جنگل کے بیچ چاروں اور گاؤں کچھ اس طرح ڈھکا تھا کہ بہت پاس آنے پر بھی اس کا کوئی چنہ نظر نہیں آتا تھا۔ ساگوان، پلاش، تیندو، مہوا، شیشم کے بڑے بڑے پیڑوں اور جھاڑی نما راستوں کے بیچ سے یہاں تک ایک پگڈنڈی پہنچتی تھی۔ یہاں لوگوں کو رات بے رات چیتے نہر کی گراہٹ بھری دہاڑ سنائی دیتی تو کبھی ریچھ کی آوازیں، پر یہ لوگ ان آوازوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ وہ گاؤں بھی نہیں تھا، گاؤں جیسا کچھ تھا۔ گاؤں میں بہت سے مکان ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کھیتی یا دیگر کام کرتے ہیں۔ وہاں کچھ دکانیں ہوتی ہیں، سکول، اسپتال جیسے سویدھائیں بھی ہو سکتی ہیں، پر وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ چھوٹی سی بستی، کل 20-22 ٹپریاں ہوں گی اور 100 کے قریب لوگ۔ کسی فلیے کی طرح گاؤں باقی دنیا سے کھویا ہوا تھا۔ ہاں، سرکاری نقشے میں ضرور جنگل کے بیچ سوئی کی نوک کی مانند تھا۔ ندی سے کچھ دوری پر پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک چھوٹے سے اوٹلے پر پتھر کی ایک مورتی تھی۔ گاؤں کے مندروں اور دیگر جگہوں پر عموماً کئی مورتیاں ہوا کرتی ہیں، پر یہ ان مورتیوں سے بالکل الگ تھی۔ یہ ایک عورت کا بت تھا، وہ دیوی کی طرح نہیں تھی۔ دیوی کی مورتیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار یا پھول جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ پتھر کی عورت اسی طرح تھی جیسے یہاں کی دوسری عورتیں۔ بت میں وہ مسکراتی ہوئی دکھتی، مانو کچھ ہی پلوں میں کھلکھلا کر ہنس پڑے گی۔ کس رام کے انتظار میں ہے یہ پتھر کی اہلیا؟ اس لڑکی کے لیے وہ بت بچپن سے ہی کسی رہسیہ کی طرح تھا۔ گاؤں میں کوئی شادی کر کے لوٹتا ہے تو نئے جوڑے کو سب سے پہلے یہی لایا جاتا۔ لال دھوجا، گھی کا دیا، تازے پھول، اگربتی کا دھواں، لوبان کا دھواں، ناریل، دانی چنری، ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ سب یہاں پوجا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ عورتوں کا ہجوم ہوتا۔ اس نے نانی سے کئی بار پوچھا تھا، نانی ہمیشہ ہی اسے ٹال دیا کرتے۔ اسے نانی نے کئی کہانیاں سنائی، پر ایسا کیا تھا اس کہانی میں کہ اس بت کی بات آتے ہی وہ ڈرنے لگتی؟ کسی انہونی کی آشنکا میں اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی۔ نانی اسے بچوں کی طرح اپنے انک میں بھر لیتی اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھماتی رہتی جب وہ ڈرتی۔ وہ شاید تب کسی طوفان سے گزر رہی ہوتی، سوکھی ندی میں تپتی ریت کا دریا پار کر رہی ہوتی۔ چندا نام تھا اس کا۔ نانی نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو سہسا ہی یہ نام اس کے منہ سے نکل آیا تھا، اس کے لیے اتکھلا چاند کا ٹکڑا۔ اس طرف کالے لوگوں اور اندھیروں کے بیچ رہنے والی نانی کو اس کی کنچن سی دیہ سے نیا اجالا دکھا تھا۔ تب نانی اس کی کنچن کایا سے ڈری تھی۔ اس کی ماں کو کہا تھا، زیادہ اٹوپنی پڑے گی اسے، سندر لڑکیاں ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے آنے پر آدھی رات پیتل کی تھالی بجائی گئی تھی۔ اندھیری رات میں دور تک تھالی کی آواز گونجتی رہی۔ نانی کو تب کیا معلوم تھا کہ آگے چندا کو اسے ہی اٹوپنا پڑے گی اور اسے ہی اترکت ساودھانی بھی رکھنی ہوگی۔ چندا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اس کے انوپات میں نانی کی چنتائیں بھی بڑھنے لگی تھی۔ نانی کہتی، یہ دوسروں کی امانت ہے، اس کا شادی بیاہ ہو جائے تو میری چنتا ختم، پھر میں چین سے مر سکوں گی۔ اس نے بچپن سے بس نانی کو ہی دیکھا تھا، وہی اس کے لیے ماں باپ تھی۔ اس نے اپنے بچپن کی ساری چاہتیں نانی کو ہی پورے کرتے دیکھا تھا۔ نانی کبھی اس پر چڑھ جاتی تو کڑھنے لگتی،
तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جو پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے، تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے، جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی تھری، اومیگا تھری، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: مکل روئے کے سنگیت نردیشن میں ہم آپ کو شیلندر کا لکھا گیت سنوا رہے ہیں۔ گانے والے کلاکار گیتا دت اور ہیمنت کمار، فلم کا نام ڈیٹیکٹیو۔